Achiranwo. Obe yaba. Abramoro yadikra. Kachelo. Emisawo yo yade.